0: Cahaya Sunnah.
1: Bab tentang perkara-perkara iman. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin Al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amirin Al-Aqdi qala haddatsana Sulaiman bin Bilalin an Abdullah bin Dinarin an Abi Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman.
2: Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah sebagian dari iman.

0: Al-Wadud.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
0: An-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud.
1: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya.
0: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
0: Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid.
1: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
0: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
1: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.